0: Нова індійська ресторація у Битицею «Намасте Корнер» здружує ваше найлюбше намастеєві на прилюбленій локації у Халіа, Битиці.
1: Саундтрек «Поліття».
0: І твої найлюбші хіти.
1: Радіо Ена.
0: 80-та.